čuješ, moje srdce bije. Mám veľké plány, veľké plány mať treba, no mení Pán Boh, a tak som stretol teba. Nechcel som skočiť rovno do vzťahu. Pamätáš, v

budeme žiť v jednej ríši, deliť sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dcéru.

0: Já mám dnes mezinárodní den, protože já jsem tam nešel. Jsem odpůrce povinné vojenské služby.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: A to bude typovačka. Povedzte mi, který okres v bývalom Československu mal najviac modrých knižiek v republike?
3: Praha.
2: Bolo to teda obdobie od roku 1945 do roku 2005.
0: Jako okres Praha.
3: No, okres Praha.
2: Nemáš pravdu.
4: Mostecký okres.
2: Nemáš pravdu. Podľa tých záznamov, tam majú najviac astmatikov.
4: No tak to bol nejaký sever.
2: Práve že nie.
4: Tak to bolo nejaký Havířov.
3: Počkaj, astmatici, pretože jako sú astmatici.
0: Takže Jižní Čechy.
2: Práve že je to blízko. Včera tam skončil, alebo dneska skončil velikánsky hudobný festival.
3: Hradec Králové.
2: Je to Hradec Králové. V tomto
0: to sa na to vykašlo.
2: Najviac.